Þeir skóla tói æsni vera gá við hinn fremmanda. 5. Mósebók 2019. Nú sumari færi aftur bæk og samstundis æsni sumar frutugin. Muna það ekki vera svo fæ landsmenn som hittja aftur að frutugjar degar og í einun af grannalandunum eðla langri búst. Hagtölni sigi okkur að föringar færas negf og að það rættilega mong som halda sumarfrúi í útlandum. Þann góða samferðslan bæði sjó og loftvegis hefur skapt góðar forstreitir fyrir leiðalegar fering. Þau hefur kannski verið eina tæmun som hefur ferast í útlandu sumar. Kannski hefur þú ferast tja vinnfaldse, skilfaldse eðla örun kjöndun. Men það kann vera að þau hefur ferast þær som du ongan kjent og tui kjente til fremmandan. Det kjennst alltid som et trusht av å fremmandur i en land. Det tui heldur ikkje fyrir åndsje Bibelian talar om hetta og hefur alvarsamar ámenningar vi vujandi hesum. Og Israels folk hefur som kanska åndsje anna folk kjent hvordan det at kjenna sig fremmand og i örun land. Særlig að tísist herrin að minna Ísraelsfolk á þeir 400 árinu þegar þeir voru fremmand í Egyptaland. Tví hefur hann hesa áminning til fölkjum. Fremmandun mostu ekki gera órætt, eðla veri herrur við hann. Tíð hefa jú sjálf veri fremmand í Egyptaland. Hesar og ærar áminningar eru verðar að taka til eftirtektar hjá okkur og í samband við fremmanda vítjanir hér að land. Tói vít innstja sjálf að vera vel meðtíkin og viðferinn, tói vít eru fremmand í öru land. Og í hesan sambandi er verst að minna að Jesu egnu orð. Sum tíð vilja að mennesjur skóla gera meðu tíkkun. Så skulle æsne tid gjera med det tøymon. Det hovedkjande hvordan ofte hinn fremmande vil nevndre bøyblene. Jesus sjálfur tegri hette evne fram, og det ikkje så løye, tog han sjálfur ver bægje fremmandur og flytta mever i Egyptalande tvei til fyrstu årene av løyve søgnum. Han sier, «Jeg ver fremmandur». Og tid tåku i møte med her. Og en dag færa tu og en langre fær, færina inn i evenløykan. Først du trang, at kjenna det fremmandan, etla øyur tu vinen besta, at teka i møte til her. Kanst tu sia vi gudsmann og jobb, ta han sier, og ta i henda humun bustur tard, Skal ég út úr holdi múinum skóa gút, hann som ég skal skóa mér til gáa, fyrir eigun múinum skal ég sötja hann, ekki som fremmandan, eftir tói trái ég innast innum.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Oddný að reyna úr evangelionun eftir Johannes.
1: Sjötta kapítul. Eftir þetta fór Jesús yfir um Galilea vatn, Tiberias vatn. Nekk fólk fylgdi honum, því þeir sáu tekininni og hann gjörði á hinn og sjúku. Men Jesús fór nýjan á fjalli og settist her við lærisveinum sínum. Postjunar, högtu jötana, voru nær. Ta einu Jesús lytti upp eigu sínu og sa að nekk fólk kom til hans herra, segi hann við Filip. Hver skulle vi kjepa brei så hese kunne få at eta? Hetta segi han fyrir að røyna han, tog han visste sjálfur hvað han fyrir að gera. Filip svera í honum, brei fyrir 200 denarar ikkje nóg mikið til tarra, så hver kan få et løyti sindur. Ein av lærersveinun hansara, Andreas, bróður Simon Petur, segi vi han, her ein smadrongur som hefur 5 bygg brei og 2 smóar fiskar, men hvað her til så mong? Jesus segir, «Læt du fæltsi seta sig nýjur. Hefur negg græs af stænum, mennene setta sig ta nýjur okkur 5,000 i tæle. Så tog Jesus breyene, takka ég og bútti út til tarra og í sótu her, somulæs af fiskunum, så mykje som þeir vildu hefa. Og þá þeir voru mett, segir han við lærersveinar sínar, sáni saman bitanar og í eðleipa, så ondse spillis bortur. Þar sána á það saman og fylltu 12 kurvar við bítum af hinum 5 byggbreyjunum, álópið frá tæmum og etihöttum. Þá einu fæltsi sá tekinni við hann gjörði, sötu þeir, vissulega hesinn profeturinn við komaskal í heiminn. Þá einu Jesús skilti að þar fór að koma og teka hann við valdi að gera hann til kong, fór hann nýjan aftur á fjalli hælt einsamallur. Þá í kvöldi var komi, fóru lærsvennar hansara óman að vatnunum og þar fóru í bát og hildu yfir vatni til Kapernaum. Myrst var langu voru og Jesus var enn ekki komi til þarra. Óslatt var að vatnunum, því vindurinn var negvur. Þá í það nú hættu rá okkur 25 eða 30 stadjur, sáu þar Jesus genga vatnunum og narkast bátunum og þær rættust. Men hann segi við þær, Það ég, öttust ekki. Þær vildu þá teka hann inn í batin og allt fyrir ætt kom batin til lands, her som þær stendu í móti. Dæin eftir hendi hetta. Fölkju við stóð hínu megin vatni hei seg að her var ekki mæri en ein batur og að Jesus var ekki færn í tann batin sem að við lærersvæna sunum, men að lærersvænar hansara fór að stega einsamallur. Men erir batar komu úr Tiberias, nær til stegi, her de hadde finnet etta, etter at Herren hei takka. Ta i fæltsje tøyne sa at Jesus var ikke her, og lærersveinar hansara heldur ikke, for de eisne sjolv i batanar og komu til Kapernaum at leide etter Jesus. Og ta i de hittu han hinu med i vattnet, søttu de vi han, Rabbi, nær er tu komin her? Jesus svera i taimon, sannelig, sannelig, sier tikkum, til søtja meg, Ikki tøyt í sáu tekin, men tøyt íð ótu á breyjunum og voru mett. Arbeið ikki fyrir metin sum fór ferst, men fyrir metin og veri til evigt lauf, tann sum menneskjasonurinn skal geva tykkum. Tøy hann hefur færin gud sjálfur innsikla. Ta sættu tar við hann, hver skulu við gera fyrir að við kunnu út inn á verk guds? Jesus svera í tæmon, hette er verk guds að þið tryggvat hann og hann hefur sent. Þar sættu við hann, hver tekin gerstu þá, svo við kunnu sutja þér og tryggva þér. Hver arbaði gerstu? Fetrar okkara áttu manna í augumörkinu, som skrifa hann gæð

koma til mín og tannu kemur til mín skal ég alls ikki kora burtur. Tui komin nýr af himli, ikki að gera vilja mín, men vilja hansara sum sendi mig. Og hetta vilji hansara sum sendi mig, at ég skal ikki missa av öllum og hann hevur givið mér, men reisa ta upp sista dag. Tui hetta vilji færs míns, at hvert hann og sér sonin og trýra hann skal hava evigt lov, og ég skal reisa hann upp sista dag. Ta knarra og jötanir hann, tui hann segi, ég breyji sum kom nýr af himli. Tær sjöttu, hesin ikki Jesus, sonur Jósef? Kenna við ekki fægir og móður hansara? Hvordan kan hann ta sía, ég kom nýr af himli? Jesus vera í tæmun, knarri ikki tykkara millum. Ongin kan koma til mín, utan fægirin sum sendi mig drefur hann, og ég skal reisa hann upp sista dag. Skriva stendur hjá profetunum, þeir skulu öll vera lært av gúti. Hvert hann sum hefur lust eftir fægirinum og lært kemur til mín. Ikki so at nekar hefur sé fægirin, best hann sum frá gúti hefur sé fægirin. Sannelega, sannelega, sýja tykkum, tann og trúir hefur evigt lov. Ég brei lufsins. Fetrar tykkara og du manna og øymörkina og døyju. Hetta breiði og kemur nýr af himle fyrir að þeir skulu eta av tói og ikki dodja. Ég hitt lífandi breið sum kom nýr af himle. Etur nekra av hesum breiði skal hann lífa og í allar efur og breiði og ég gefi holdmútt sum ég gefi fyrir að heimurinn skal lífa. Jötanir tjekast þá hver við annan og sættu, hvordan kan hann gefa okkur holdsvitt að eta? Jesus segir þau vittar, sannlega, sannlega, sýja tykkum, eta tíð ekki hold menneska sonarins og drekka tíð ekki bló hansara, hefa tíð ekki lúi við tykkum. Þannig etur hold mútt og drekkur bló mútt hefur evigt lúi og ég skal reisa hann upp sista dag. Tui hold mútt av sannum mætur og bló mútt av sannum drekka. Þannig etur hold mútt og drekkur bló mútt verur ui mér og ég veri í honum. Eins og hinn lífandi fægirinn sendi mig og ég lífi við fægirinnum, svo skal eisnust hann og etur mig lífa við mér. Hetta breiði og kom ég nýr af himli. Ikki við tói sum tái fetra tykkara ótu og dóju. Tani etur hetta breiði skal lífa við allar efur. Hetta segi hann meðan lærti í einu synagógu og í Kapernaum. Nekver ef lærsvænun hansara sötu nú tætar hördu tæl. Hettir hör tæla, hver orskar að høyra hana? Men Jesus visste við sér sjálfum að lærsvænar hansara knarra hetta og hann segi vittar, hetta tykkun ástöyld? Hvað tí tafu að sötja menneskasonun færa upp hegar sum hann ver avur? Til andin sum gjør lífandi, holdi ekki til negagagn. Orðinu og ég á tala tiltykkara andi og lúf. Men nekrir af tykkun sum ikki tryggva. Tu Jesus visti alla tugina hverju þar voru sum ikki trúgu og hver hann ver sum skuldi svíkja hann. Og hann segi, tui varta í segi tykkun að ongin kan koma til mun utan til hún og gífi av færinum. Frá hesu tui fóru nekver av lærsvennum hansara að halda sig bústur og ferast ikki langur við honum. Jesus segi þá við hinnar 12, atla eisen tíð að rýma. Simon Petur svera í honum, Herre, hvern skulle við fera til? Tú hefur orð hins eviga lífs. Og við hafa trú og finnst að sutja að tú ert hinn heila í Guds. Jesus svera í tæmum, hefi ég ikki útvalt tekkum 12, og ein tekkara djevul. Hetta segi hann Judas, son Simon Iskariot, tví það var hann og skuldi svíkja hann, þá að hann var ein af hinum 12. Johannes 7. kapitul. Eftir hetta ferast Jesus í Galilea, tví hann vildi ekki ferast í Judea, við það að jötani lóu honum eftir laufinum, og högtu jötana, leifsæla högtuinn, ver nær. Ta sötu bröver hans er að við hann, fær bortur hérna og fær til Judea,

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Hetta er Shay. Vit høyrast. Nú lesur Oddný og Reina úr evangelionon eftir Johannes.
1: Sjötta kapítul. Eftir hetta fór Jesus yfir Galilea vatn, Tiberias vatn. Nekk fólk fylgdi honum, tí þeir sóu tekininni og hann gjörði á hinn og sjúku. Men Jesus fór nýjan á fjalli og settist her við lærisveinum sínum. Postjunar, högtu jötana, voru nær. Tá einu Jesus lytti upp eigu sýni og sá að nekk fólk kom til hans herra, segi hann við Filip. Hver skulle við kjæpa brei svo hese kunne få að eta? Hetta segi hann fyrir að røyna hann, tí hann visti sjálfur hvað hann fór að gera. Filip sværa í honum, brei fyrir 200 denarar ikkje nóg mikið til tarra, svo hver kan få eit lúti sindur. Ein av lærersveinun hansara, Andreas, bróður Simon Petur, segi við hann. Her ein smádrongur som hefur 5 bygg brei og 2 smóar fiskar, men hvað það til svo mong? Jesus segi, letu fölkje seta sig nýjur. Hefur nek græs á stenum, mennene settu sig ta nýjur okkur 5,000 í tale. Så tók Jesus breyjene, takkaði og bútti út til tarra og í sótu her, somulæs af fiskunum, så mykje som þeir vildu hefa. Og tæði það voru mett, segi hann við lærersveinar sínar, sáni saman bitanar og í eðleipa, svo ansi spillis bortur. Tær sáni á það saman og fylltu 12 kurvar við bitum af hinn og 5 byggbreyjunum, álópi frá tæmun og í etihöttum. Tá einu fölkju sá tekinu í hann gjörði, sötu þeir, vissulega hesin profeturinn í komaskal í heiminn. Tá einu Jesus skilti að þar fór að koma og teka hann við valdi að gera hann til kong, fór hann nýjan aftur á fjalli hælt einsamallur. Tá í kvöldi var komi, fóru lærsvennar hansara óman að vatninum og þar fóru í bát og hildu yfir vatni til Kapernaum. Myrst var langur voru og Jesus var enn ekki komið til þarra. Óslatt var að vatnunum, tói vindurinn var nekkur. Tói það nú hættu ró okkur 25 eða 30 stadjur, sóðu þær Jesus genga vatnunum og narkast batunum og þær rættust. Men hann segi við þær, þær er í ég, öttist ekki. Þær vildu þá teka hann inn í batun og allt fyrir ætt kom batrin til lands, her som þær stendu í móti. Dagen eftir hendi hetta. Fölkju í stó hínum megin vatni hei sé að her var ekki meira en ein bátur og að Jesus var ekki færn í tann bátinn sem að við lærersvæna sýnum, men að lærersvæna hansara fór að stega einsamallur. Men eru bátar komu úr Tiberias, nær til stegi, her þið höfðu fingið að eta, eftir að Herren hei takka. Tá í fölkju tóinu sá að Jesus var ekki her og lærersvæna hansara heldur ekki. Fór þeir eisnu sjálf í batanar og komu til Kapernaum að leita eftir Jésúsi. Og þá þeir hittu hann hínum megin vatni, sötu þeir við hann, Rabbi, nærist þú komin hér? Jésús svera í tæmum, sannilega, sannilega, sýja tykkum, tí sötja mig, ekki tóði sá tekin, men tóði tóði óttu á breyjunum og voru mett. Arbaði ekki fyrir metin sem fór fyrst, men fyrir metin og í veri til evigt lauf, tann som menneskjasonurinn skal gefa tykkum. Tví hann hefur færin gud sjálfur innsikla. Tá sötu þar við hann, hver skulle við gera fyrir að við konu út inn á verk guds? Jesus svera í tæmum, hette í verk guds að þið tryggva að hann og hann hefur sendt. Þar sötu við hann, hver tekin gestu þá svo við konu sötja þeir og tryggva þeir? Hver arbaði gestu? Fetrar okkara ótu manna og í augumörkinu, som skrifa hann gæv þeim og brei af himli að eta. Ta svera í Jesus tæmum, sannilega, sannilega, sýja tykkum, Móses hefur ekki gefið tykkum brei af himli, men fær múin gefið tykkum hitt sanna brei af himli. Tui brei guds te og í kemur nýr af himli og gefur heimin og lúf. Ta sötu þar við hann, Herre, gef okkur allt í te brei. Jesus svera í tæmum, ég brei lufsins, tann við kemur til múin skal ekki hungra og tann við trúra mig skal aldrei tista. Men ég haf sagt ykkur að títa var sem mig og tryggva tó ekki. Allt de som fejren gjever mer, koma til moin, og tann du kjem til moin, skal jeg alls ikkje kora bostur. Toi kom nyr av himmelet, ikkje jeg gjerra vilja moin, men vilja hansara som sende meg. Og hette vilja hansara som sende meg, at jeg skal ikkje missa av ödlom og i han hever gjever mer, men reisa til opp sista det. Toi hette vilja færs moins, at kvart han og i særsonen og tryra han, skal hava evigt lov, og jeg skal reise han opp sista dag. Ta knarra av jødaner om han, tog han sige, jeg breie som kom nyr av himle. Ta skjøttu, hesen ikkje Jesus, sonur Josef. Kjenna vi ikkje feir og mauer hansara. Hvordan kan han ta sige, jeg kom nyr av himle? Jesus svera i taimon, knarri ikkje tikkar av mittlum. Ongen kan koma til moin, utan fjæren som sendte meg drever han, og jeg skal reise han opp sista det. Skriva stendur kja profetunum, de skulle öll vera lært av gode. Hvert han som hefur lust etter fjærenum og last, kjemur til moin. Ikkje så at nekar hefur sæ fjæren, best han som fra gode hefur sæ fjæren. Sannelige, sannelige, sige tikkum, tannu trur hefur evigt lov. Jeg brei lussens. Fetrar tikkara ódu manna og i øymarskjene og døyu. Hette brei og kjemur nýr av himle fyrir at tei skulu eta av tui og ikkje dodja. Jeg hitt lífandi brei som kom nýr av himle. Etur negra av hesum brei skal han lífa og i allar evur og brei og i egeve holdmutt som i geve fyrir at heimurinn skal lífa. Jötan är tjägast tak för vi annan och sötto. Kvosso kan han ge okon hållsvitt att äta? Jesus säger till vittar. Sannelia, sannelia, säger tikkon. Äta tid ikkje hållt människa sonarens och dräcka tid ikkje blå hansara häva tid ikkje lov i tikkon. Tannu äter hållt mått och dräcker blå mått hever ävet lov och jag ska reisa han upp sista dag. Tui hold mutt av sannun mætur og blá mutt av sannun drekka. Tannu etur hold mutt og drekkur blá mutt verur ui mer og e veri ui honum. Eins og hin lífandi fæirin sendi meg og e lífi vi fæirinum, så skal eisnut han ui etur meg lífa vi mer. Hetta breie og kom jir nýr av himle. Ikki vi tui som ta i fetra tikkara ótu og døyu. Tannu etur hetta brei skal lífa í allar ævir. Hetta segi hann meðan hann lærdi í einu synagógu í Kapernaum. Nekver ef lærsvænun hansara sötu nú tætar hördu til. Hetta hör tala. Hvor orskar að høyra hana? Men Jesus visti við sér sjálfum að lærsvænar hansara knarra hetta og hann segi vittar. Hetta tykkun ástöld? Hvað tí ta fóa sötja menneskasonen færa upp hegar som han vær avur. Til anden som gjør lífandi, holdi ikkje til nega gagn. Årene og í að tala tiltykkara ande og lúv. Men negrir av tykkun som ikkje tryggva. Tú Jesus visti alla tugina hverjur þar voru som ikkje trúgu og hver han vær som skuldi svíkja hann. Og han segi, tú varta í segi tykkun að ongin kan koma til mun utan til hon og gyve av færenom. Fra hese tog for å nekver av lærersvennen hansara at halde seg bostor og færas ikkje langur om vi honom. Jesus sier til vi hinner tølv, atla eisen tid at ryma. Simon Petrus svera i honom, Herre, kvann skulle vi færa til? Tu hever år hins evige løs. Og vi tar tru og finnje

Tjen ger nega i löntum ta jag sjálfur liggur efter att vera kjentur mellom folk. Gerst du hetta, så vist det fyrir heiminum. Tu heldur sig bröver hans er að tru á hann. Jesus segir vitt þær, tui mun ikkje komin enn, men tui tykkara altu í hondum. Heimurinn kan ikkje heta tykkum, men me hetar hann, tui ég vittni hann at versk hans er önd. Færi tid nýjan til högtuina. Ég fer ikkje enn nýjan til hese högtu, tui mun ikkje fullkomin enn. Ta hann ei sagt hetta, vitt þær, ver hann verandi í Galilea. Men ta i bröver hans er að voru færne nýjan til högtuina, fór eisni hann nýjan, tó ikkje openlust, men som í löndum. Jötan er leit að ta etter honum á högtuina og sötu, hver hann? Og í löndum gekk neikt hos hann mellom fölts. Summa sötu, hann góður meður, men summa sötu, nei, hann vill leið í fölts. Tó tala í öngin openlust hann af ötta fyrir jötanum. Men ta i langu halv högtugin var lijin, for Jesus nian i templi og lartu. Ta undraust jötanir og sötu, kvejan i hefur hesin lartumsuin, ta han ikkje hefur lart. Jesus svera i taimum, læra muin ikkje muin, men hansara som hefur sendt mig. Vil negar gera vilja hansara, skal han få a sutja om læran av gode, etla i tali av mar sjálfum. Tann og talar av sér sjálfum søkir sína egnu æru, men tann og søkir æru hansara som sendi hann sannorðaður og órættur ikkje í honum. Hefur ikkje Móses gifu tykkun lóguna, og öngin af tykkun heldur lóguna. Hví liggja dit meir eftir lóvinum? Fölkje sveraði, tú settur af illan anda. Hver liggur þér eftir lóvinum? Jesus sveraði tæmum, ætt verk gjörði ég. Og tíð undrast öll á þeim. Móses hefur gifu tykkun umskýringina, ikkje svo að hún frá Mósesi, men frá fetrunum, og tíð umskýra mann sabbat. Veru nú meður umskorin sabbat, fyrir að Móselá skal ikkje vera brotun, eru tíð þá illina með, tói ég gjörði að hælt menneska frugst sabbat. Dömi ikkje eftir útskjönd, men dömi rattvísandá. Negri Jerusalems menn sötu nú, det ikkje hæsum tar lítið eftir lúfinum, og nú talar hann frutt og tar síu ikkje orð við hann. Munnur ráharran verli hafa ásanna að hann Kristus. Tó henda vita vid hvern hann men ta Kristus kemur veit ongin hvern hann Ta röpti Jesus meðan hann lærdi í templinum, tíð bæði kenna mig og vita hvern ég og að mér sjálfum ég ikkje komin. Men hann sannur som sendi mig, hann som til ikkje kjenna. Ég kjenni hann, tó ég frá honum, og hann hefur sendt mig. Ta röndu tæra teka hann, men tó leiði öngin hand á hann, tó ég tími hans að vera ikkje komin enn. Men mong av fölkjunum trú á hann og þeir söttu, tó ég Kristus kemur, mannan tó fer að gera fleiri tekin enn hesin hefur gjörst. Fariserarnir hördu að fölkju í löndum tósa í hett hann og höfusprestanir og fariserarnir sendu tænarar að stega að teka hann. Jesus segir þá, stutta tói enn ég tjátekun, svo fer ég að stega til hansara som sendi mig. Tíð skulu leit eftir mér og ikkje finna mig og hegar som ég kunnu tíð ikkje koma. Tá sötu jötanir hver við annan. Hver allar hann að færa, þá ég vit ekki skulu kunna finna hann. Mannan allar að færa til tærra og í spjatt eru mellum grikkar og læra grikkar. Hver þetta hann sigur? Tíð skulu leita eftir mér og ekki finna mig og hegar som ég kunnu tíð ekki koma. Hinn sösta, hinn stóra degin í högtuðinu stó Jesus og röpti. Negar tistur komi hann til mún og dretti. Þannig trúra mig Úr lúfi hansara skulu som skriften hefur sagt renna streymar av lífandi vatni. Hetta segi hann andan og í tei skulu fóa som trúu á hann. Tui heila í andin ver ikkje enn, ef tui að Jesus ver ikkje enn vorin dörmætur. Nökur av fölkinum sötu nú, tói tei hördu hissi orð. Vissulega hesin profeturinn. Onnur sötu, hann Kristus. Uppattur onnur sötu, Kristus kemur þá ikkje úr Galilea.
Hefur ekki skriften sagt

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shea. Subscribe á iktus.fo.